jaz pa grabim, žajre nic kare. A jaz ves noric, osi si ne grnu, osi si ne grnu. Mer meč